0: Vremenske prognoze. Vreme sunčano sa temperaturama između 8 i 24 stepena.
1: Vremenske prognoze.